0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ پہلی اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج گجرات اور دمن جا رہے ہیں، جہاں وہ تقریباً 21,800 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وزیراعظم نے عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے ایتھلیٹس پر زور دیا ہے کہ وہ آیوش وزارت کی یوگ 365 مہم کے سفیر بنے۔ ریزرو بینک آف انڈیا آج اپنی 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا۔ لوک سبھا کے سابق سیکرٹری جنرل اور آئینی ماہر سبھاش سی کشیپ کا نئی دلی میں انتقال ہو گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ امریکہ کے دباؤ سے بھارت روس تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے بھارت کو ایک قابل بھروسہ ساجدار قرار دیا ہے۔ اور جاپان میں آج 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں بھارت کا مقابلہ روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج گجرات میں سورت جا رہے ہیں، جہاں وہ سڑکوں، بجلی اور صنعتی شعبوں میں 18,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ جناب مودی پہلے حاضرہ جائیں گے اور صنعتی اور بنیادی ڈھانچے کے موجودہ پروجیکٹوں کا جائزہ لیں گے۔ وزیراعظم دوپہر کو ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی شام کو دمن جائیں گے اور تقریباً 2,970 کروڑ روپے مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: علاقائی بنیادی ڈھانچے کو خاص طور سے فروغ دینے کے لیے وزیراعظم نریندر مودی آج 8 لین والے وڈودرا ممبئی ایکسپریس وے کو ملک کے نام وقف کریں گے، جس سے گجرات اور مہاراشٹر کے درمیان کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی۔ وزیراعظم قبائلی خطوں اور مجسمہ اتحاد تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے قومی شاہراہ 56 پر اہم حصے کو 4 لین بنانے کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ عوامی فلاح و بہبود کی خاطر وہ سورت میں ایک جدید 200 بستر والے ای ایس آئی سی اسپتال کا بھی افتتاح کریں گے، جو 24 گھنٹے ایمرجنسی اور ٹراما خدمات فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ مختلف اہم اور صنعتی بنیادی ڈھانچے سے متعلق پروجیکٹوں کا بھی آغاز کیا جائے گا، جن میں گجرات میں ترسیلی نظام کی توسیع اور والساڑ میں بجلی کی تقسیم کی جدید کاری شامل ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے ایتھلیٹس پر زور دیا ہے کہ وہ جب اپنے اپنے وطن واپس جائیں تو آیوش وزارت کی یوگ 365 مہم کے سفیر بنے۔ احمد آباد میں چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ آیوش کی وزارت نے یوگ کے ساتھ پورے سال سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور سبھی طبقوں میں صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے یوگ 365 کا آغاز کیا ہے۔
2: میں اس ورلڈ یوگا سنا چیمپئن شپ میں بھاگ لینے والے سبھی کھلاڑیوں سے بھی آگرہ کروں گا، جب آپ اپنے اپنے دیشوں میں لوٹے تو یوگ کے اس سندیش کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ آپ سبھی اپنے اپنے دیشوں میں یوگا 365 کے ایمبیسیڈرز بن سکتے ہیں۔ آپ کا انوبھو اور یوگ کے پرتی آپ کا وشواس پورے وشو کو اس سندیش سے جوڑ سکتا ہے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ یہ چیمپئن شپ کھیل مقابلے سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ہے اور اس سے دنیا بھر میں یوگ کے وسیع تر پیغام کی تشہیر کا موقع فراہم ہوا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا آج اپنی 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا۔ ریزرو بینک کے گورنر سنجے ملہوترا آج صبح 10 بجے ممبئی میں مالی پالیسی کمیٹی کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کا اعلان کریں گے۔ 6 ارکان پر مشتمل مالی پالیسی کمیٹی نے بدھ کے روز 3 روزہ تبادلہ خیال کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اپریل میں ریزرو بینک نے اپنی اہم پالیسی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: سرکار نے افراط زر کی شرح پر مبنی اشیاء صارفین کی قیمتوں کا اشاریہ 4% طے کیا ہے۔ مرکزی بینک کے لیے اس کی بالائی حد 6% اور نچلی حد 2% رکھی گئی ہے۔ اپریل کے مہینے میں اشیاء صارفین کی قیمتوں کا اشاریہ معمولی بڑھ کر 3.48% ہو گیا اور ایسا سونے اور چاندی کے زیورات کے ساتھ ساتھ رسوئی کی کچھ اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ چونکہ اشیاء صارفین کی قیمتوں کا اشاریہ طے کی گئی حدود کے اندر ہے، لہٰذا اقتصادی ماہرین یہ امید کر رہے ہیں کہ اہم شرح سود 4.25% کی سطح پر ہی برقرار

آداب سامعین، میں زرری فاطمہ اردو پروگرام انجمن میں آپ کا بہت خیر مقدم کرتی ہوں۔ چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی نشریات پر۔ پروگرام کا آغاز آج نعت سے ہوگا، اور اس کے بعد آج آپ سنیں گے مقالہ باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے، موضوع ہوگا نیک نیتی۔ مقالہ نگار ہوں گے سید ابو ذر قادری، اور کلام شاعر میں فرید انور خان سے ان کے نعتیہ کلام سماعت کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں چند نعت سماعت کریں گے۔ تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس نعت سے۔

سامعین ابھی آپ ظفر حسین اور ان کے ساتھیوں کی آواز میں سن رہے تھے یہ نعت. آج عالمی یوم ماحولیات ہے. اقوام متحدہ کے ذریعے ان کی قیادت میں اس پروگرام کی شروعات کی گئی. ہر سال 5 جون کو دنیا کے کئی ممالک میں ماحولیات کی تحفظ سے متعلق سرکاری و پرائیویٹ اداروں کو میں پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، جس کا مقصد ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنا، قدرتی وسائل کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے دنیا بھر میں عوام کو شعور کی آگاہی کرنا اور ان کو بیدار کرنا. آج ماحولیات انتہائی درجہ کے حرارت اور اس کے اضافے اور پلاسٹک کی آلودگی جیسے سنگین مسائل کی زد میں ہے. جنگلات کی کٹائی اور صنعتی فضلوں کے نے زمین، پانی اور ہوا کو زہریلا بنا دیا ہے، جس سے نہ صرف انسان کی صحت متاثر ہو رہی ہے بلکہ اس زمین پر موجود دیگر جانداروں کی بقا بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. اس لیے آج کے اس مخصوص دن کی مناسبت سے دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر شجرکاری مہم چلائی جاتی ہے. پلاسٹک کو بڑے پیمانے پر استعمال کرنے اور ڈسپوزل اشیاء کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے. پانی کی بچت، توانائی کی درست استعمال اور ماحول دوست یعنی ایکو فرینڈلی ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کی بھی ہدایت دی جاتی ہے. ماحولیات کو بچانے اور بہتر بنانے کے لیے لازمی ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں ایسے طریقے کار اپنائیں جو ماحولیات کے لیے نقصان دہ نہ ہوں. یہ حقیقت ہم یاد دلاتی ہے کہ ہم قدرت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. اس ماحول کی تحفظ ہماری مشترکہ اور اولین سماجی

0: اخلاقی ذمہ داری ہے، اور ہم اگر اپنے ماحول کو بہتر رکھیں گے تبھی ہم صحت اچھی صحت اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، زندہ رہ سکتے ہیں. چلیے اب سنتے ہیں آج کا مقالہ، باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے. مقالہ نگار ہیں سید ابو ذر قادری، اور آج کا موضوع ہے نیک نیتی.
1: اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد یہ واضح فرما دیا کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. فرمان باری تعالی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ترجمہ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کرے. یعنی انسان کی پیدائش کا اصل مقصد عبادت ہے، اور عبادت کا مغز نیک نیتی اور اخلاص ہے. اخلاص تمام اعمال و حرکات کی روح اور جان ہے، اور وہ عمل جس میں نیک نیتی نہ پائی جائے اس جسم کی طرح ہے جس میں نہ روح ہو. دوسرے لفظوں میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بغیر اخلاص کا عمل مردہ جسم ہے. نیک نیتی کی لغوی تحقیق، لفظ نیک نیتی دو الفاظ سے مرکب ہے، ایک نیک جس کے معنی ہے اچھا، خالص، پاکیزہ، اور دوسرا لفظ ہے نیت جس کے معنی ارادہ، قصد اور دل کے عزم کے ہیں. تو لغوی اعتبار سے نیک نیتی کا مطلب ہوا نیک، اچھا اور خالص ارادہ. اصطلاحی تحقیق، اصطلاح میں نیک نیتی ایسے ارادے یا نیت کو کہتے ہیں جو خالص اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو، اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری، فریب یا دنیاوی مفاد وغیرہ شامل نہ ہو. فرمان باری تعالی ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین علیہ الدین، کہ اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اس آیت کو عبادات میں اخلاص اور نیک نیتی کے معاملے میں بنیادی حیثیت حاصل ہے. اسی طرح قربانی کے جانور کے گوشت اور خون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم. ترجمہ، اللہ کے یہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے تقوی اور پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. اسی طرح متعدد احادیث شریفہ میں نیک نیتی کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا گیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. اسی طرح نسائی شریف میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي له وجهه. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالی صرف انہی اعمال کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا گیا ہو، اور جس سے صرف اس کی رضا و خوشنودی مطلوب ہو. یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی محض اس کے ظاہری اعمال سے نہیں بلکہ اس کے ارادوں، سوچوں اور نیتوں سے عبادت ہوتی ہے. نیت تو بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑی معنویت اور کافی وسیع مفہوم شامل ہے. نیت دل کا وہ جذبہ ہے جو انسان کے ہر قول و فعل کو راہ عمل بخشتا ہے، اور انسان کے ہر عمل کو بلکہ ہر طرح کے حرکات و سکنات کو نیت ہی کی وجہ سے روح اور تازگی ملتی ہے. اگر کسی بھی عمل میں نیک نیتی ہو تو عام اور چھوٹا سا عمل بھی خدا کے نزدیک عظیم اور زیادہ ثواب کا باعث بن جاتا ہے، اور اگر نیت میں کمی ہو، دکھاوا ہو، تو بڑے بڑے کارنامے بھی بے وقعت اور بے حیثیت ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نیک نیتی کو انسانی کردار، اچھا اخلاق اور روحانی ترقی کی بنیاد تصور کیا جاتا ہے. قرآن و حدیث میں بارہا انسان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے کہ انسان کے اعمال کی قبولیت اور اللہ رب العالمین کے یہاں پسندیدہ ہونے کا معیار اس کی نیت پر ہے. ایک مشہور حدیث ہے، جیسا کہ شروع ہی میں ذکر کیا گیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. اس حدیث میں اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بنیاد نیت کو بنایا گیا ہے، بلکہ اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر رکھ دیا گیا ہے. یعنی اگر نیت خاص ہو تو ثواب بھی خاص، اگر نیت میں خرابی ہو تو عمل میں بھی خرابی آ جائے گی. اور یہ حدیث اس بات کو بھی واضح کرتی ہے کہ انسان کا بات باطن اس کے ظاہر سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ایک شخص کسی نیکی کی نیت کرتا ہے اور اسے پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پاتا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو بنیاد پر اجر عطا کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ اگر روز مرہ کے کام، مثلاً کھانا پینا، کام کرنا

ایجوکیشن حاصل کرنا وغیرہ اگر نیک نیتی سے کیے جائے تو وہ بھی ثواب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ نیک نیتی نہ صرف انسان کی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کے تعلق کو خاص کرتی ہے، بلکہ نیک نیت انسان کے اخلاق اور سماجی رویے پر بھی گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ نیک نیتی کے ذریعے انسان ریاکاری، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے، دھوکے بازی سے کام کرنا، اس طرح کے گناہوں سے دور رہتا ہے، وہ ہر کام خلوص دل سے کرتا ہے۔ نیک نیتی نہ صرف انسان کی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کے تعلق کو خاص کرتی ہے، بلکہ نیک نیتی انسان کے اخلاق اور سماجی رویے پر بھی گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ نیک نیتی کے ذریعے انسان ریاکاری، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنا، دھوکے بازی سے کام کرنا، اس طرح کے گناہوں سے دور رہتا ہے، وہ ہر کام خلوص دل سے کرتا ہے۔ نیز معاشرتی ہم آہنگی بھی اس سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی شخص نیک نیتی سے کسی معاملے کو کرتا ہے تو معاشرہ نفرت، تعصب اور آپسی اختلاف و انتشار سے پاک ہو جاتا ہے۔ نیک نیتی کے راستے میں کئی رکاوٹیں بھی آتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان اخلاص سے محروم ہوتا ہے اور اس کا عمل نیک نیتی سے خالی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے عمل پر جس طرح کے اثرات مرتب ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے اور اس کا عمل محض حرکات و سکنات ہو کر رہ جاتے ہیں۔ نیک نیتی کی راہ میں آنے والی رکاوٹیں کئی طرح کی ہیں، مثلا ریاکاری۔ اگر کوئی انسان نیکی کا کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو عمل اخلاص اور نیک نیتی سے عاری ہے، اور ریاکاری اور نیک نیتی یہ متضاد ہیں، بلکہ ریاکاری کو تو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، عن محمود بن لبید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الرياء، يقول الله تعالى لهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، کہ حضرت محمود لبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری، یعنی اپنے اعمال کو دکھاوے کے لیے پیش کرنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا، انہی کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، دیکھو کیا تمہیں ان سے کوئی اجر ملتا ہے۔ اسی طرح ذاتی مفاد بھی نیک نیتی کی راہ میں آڑے ڈالتا ہے، کیونکہ خود غرضی کا مقصد صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں صرف دنیاوی زندگی کی زینت کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے حسد اور کینہ، یعنی کسی کے خلاف دل میں بدنیتی رکھ کر نیکی کا لبادہ اوڑھ لینا اور یہ ظاہر کرنا کہ ہم اس کے حق میں نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ سخت ترین گناہ بھی ہے اور نیک نیتی اور اخلاص کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس سے حاسد کو نقصان بھی ہوتا ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بار بار اپنی نیت کا محاسبہ کرے اور اپنے اعمال، افعال اور حرکات کا جائزہ لے، اور اس بابت غور و فکر کرے کہ وہ جو اعمال انجام دے رہا ہے اس میں اس کی نیت کیسی ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان کی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد معبود حقیقی کی عبادت ہے۔ عبادت کے اندر نیک نیتی اور اخلاص گودے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین کے ہاں اعمال کے حسن کو دیکھا جائے گا، کیفیت دیکھی جائے گی، اعمال کی کثرت نہیں دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص اور نیک نیتی سے خالی واری اعمال کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ اگر تھوڑا عمل ہو لیکن نیک نیتی سے معمول و بھرپور ہو تو کثرت عمل سے بہتر ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہر ہر عمل و حرکت میں نیک نیتی اور اچھے مقصد کو سامنے رکھ کر انجام دے، تاکہ تمام اعمال باعث ثواب ہو، کیونکہ تمام اعمال کا مغز نیک نیتی ہے۔ نیز نیک نیتی میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہمارے اعمال اور افعال حسد و کینہ، بغض و عداوت، ریاکاری و مکاری اور خود غرضی سے عاری و خالی ہو، تاکہ ہمارے اعمال ہر طرح سے مقبول اور مطلوب ہوں اور ہمیں اللہ رب العالمین

0: کی رضا نصیب ہو۔ خلوص نیت ہو تو قطرہ دریا بنے، ورنہ پہاڑ بھی مٹی میں فنا ہو جائے۔ کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے، ریا سے پاک ہو دل، عمل صاف ہو، تبھی بندے پہ رب کا انعام خاص ہو۔ ہمیں اللہ تعالی ہر چیز نیک نیتی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
1: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے مقالہ باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے۔ موضوع تھا نیک نیتی اور مقالہ نگار تھے سید ابو ذر قادری۔ نشہ مکت بھارت، نشہ سے پاک ہندوستان، یہ حکومت ہند کی اہم مہم ہے۔ اس کا مقصد معاشرے میں بالخصوص نوجوانوں کو منشیات کے لعنت سے بچانا اور نشے کی طلب کو ختم کرنا۔ ملک کی سطح پر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، نشہ مکت بھارت کو کامیاب بنانے کے لیے، یہ اس مہم کو کامیابی کے ساتھ جاری رکھا گیا ہے۔ اس مہم کا جو خاص نکات بھی ہیں، اس مہم کا آغاز جو ہے وزارت سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی جانب سے 15 اگست 2020 میں کیا گیا تھا، جس کا مقصد منشیات کی فراہمی کو کنٹرول کرنا، طلب کمی لانا اور متاثرین کے لیے طبی علاج اور بحالی کے مراکز قائم کرنا۔ اس مہم کے تحت ملک بھر میں اسکولوں، کالجوں اور کمیونٹی کے ذریعے کروڑوں نوجوانوں کو نشے کی مضر اثرات سے آگاہ کیا جاتا ہے، تاکہ نوجوان اس کی زد میں نہ آئیں، نشے سے پاک رہ سکیں، محفوظ رہ سکیں، اور جو اس طرح نشے سے مختلف قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، بہت ہی خراب طریقے کی بیماریاں، لا علاج بیماریاں، اس سے وہ بچ سکیں۔ آئیے اب سنتے ہیں کلام شاعر۔ آج کلام شاعر میں محمد فرید انور خان سے ان کے نعتیہ کلام سماعت کرتے ہیں۔
2: یا نبی تم ہو، با خدا تم ہو، یا نبی تم ہو، با خدا تم ہو، حسن فطرت کا آئینہ تم ہو، حسن فطرت

سامعین، ابھی آپ فرید انور خان سے ان کے خوبصورت کلام سماعت کر رہے تھے۔ آئیے اب پروگرام کے آخر میں چند نعت سماعت کرتے ہیں۔ پیش ہے ارم فاطمہ جنت کی آواز میں یہ پیاری نعت۔

یہ قوالی آپ نے سنی فلم الہلال سے، اسماعیل آزاد قوال اور ہم نوا کی آوازیں تھیں، شیون رضوی کے بول تھے اور بلوس ایرانی کا سنگیت تھا۔ اور اب لیجئے فلم پتلی بائی کی یہ قوالی ہم آپ کو سنوا رہے ہیں، راشدہ خاتون اور یوسف آزاد کی آوازیں ہیں، ظفر گورکھپوری کی رچنا ہے اور جے کمار کے بول ہیں۔

کھانا لیا، آئینے سے حیرتِ تصویر سے خاموشیاں، لہر سے اٹکھیلیاں مانگی پون سے شوخیاں، آنکھ لی ہرنی سے اور شبنم سے آنسو لے لیا، بدلیوں سے ظلم نظاروں سے جادو لے لیا، لاجونتی سے شرم اور رات رانی سے حیا، آبرو موتی سے لی سورج مکھی سے لی وفا، زہر ناگن سے لیا اور سانپ سے ڈسنا لیا، کاٹنا بچھو سے مانگا تیر سے چبھنا لیا، امڑی سے مانگ لی عمر کی مکاریاں، مکھیوں سے شور اور مچھر سے لی عیاریاں، اتنی چیزیں جمع ہو کے جب لگی مولا کے ہاتھ، اور ان سب کو ملایا جب خدا نے ایک ساتھ، تب کہیں جا کر بڑی محنت سے ایک مورت بنی، دل اشی پہ کربلا ایک دل ربا صورت بنی، دیکھ کر اپنی کلاکاری کو مولا ہنس پڑا، اور اسی انمول شے کا نام عورت رکھ دیا، رکھ چکا جب نام اس کے بعد یوں کہنے لگا، کیا میں بنا کر تجھے خود پریشان ہوں۔

اپنے سلسلے میں شہریوں سے خود نامزدگی سمیت نامزدگیاں اور سفارشات داخل کرنے کی اپیل کی ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے نتائج کے اعلان کے بعد اپنے پورٹل پر ہوئے منصوبہ بند سائبر حملوں کے بارے میں دلی پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ بارہویں جماعت کے امیدواروں کے جوابی پرچوں کے ویریفیکیشن اور دوبارہ جانچ کے لیے یہ پورٹل 2 جون کو شروع کیا گیا تھا۔ سی بی ایس ای نے کہا کہ گزشتہ 3 دن کے دوران پورٹل پر متعدد منصوبہ بند سائبر حملے ہوئے ہیں، تاہم ان حملوں کو 24 گھنٹے 7 دن کی لگاتار نگرانی اور جوابی میکانزم کے ذریعے ناکام بنا دیا گیا۔ اس دوران آئی آئی ٹی کانپور، آئی آئی ٹی مدراس اور دیگر مرکزی حکومت کی ایجنسیوں کی سائبر سیکیورٹی ٹیموں کی مدد حاصل رہی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون مغربی وسطی اور مغربی وسطی بحیرہ عرب، گوا کے حصوں اور کرناٹک کے علاقوں میں مزید آگے بڑھ گیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال تمل ناڈو اور جنوب مغربی خلیج بنگال میں بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے وسطی بحیرہ عرب، کرناٹک، مہاراشٹر اور آندھرا پردیش کے مزید حصوں کے ساتھ ساتھ گوا، تمل ناڈو اور جنوب مغربی خلیج بنگال کے باقی حصوں میں بھی آگے بڑھنے کے لیے صورتحال موافق ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران اسی طرح کی صورتحال مغربی وسطی، مشرقی وسطی اور شمال مشرقی خلیج بنگال کے علاقوں کے ساتھ ساتھ شمال مشرقی ریاستوں کے کچھ حصوں میں بھی جاری رہنے کی توقع ہے۔ ہاکی میں بھارت نے آج جاپان کے شہر کاکامی گہارا میں کھیلے گئے مردوں کے انڈر 18 ایشیا کپ 2026 کے سیمی فائنل میں پاکستان کو 3-5 سے ہرا دیا، جہاں بھارت کا مقابلہ میزبان جاپان سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج سورت اور دمن میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے توانائی کے شعبے میں خود کفالت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی پیش رفت کو متوازن کر کے نیز ماحولیاتی تحفظ کے ذریعے بھارت سبز مستقبل کی جانب فعال طور پر قیادت کر رہا ہے۔ معیشت میں مضبوط رجحان کے نتیجے میں سال 2025-26 میں ملک کی جی ڈی پی کی پیش رفت 7.7% رکھی گئی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اسمارٹ سرحدی پروجیکٹ عمل آوری کے اپنے حتمی مرحلے میں ہے۔ حصہ سرحدی مقامات پر اگلے سال پائلٹ شروعات متعارف کرائی جائے گی۔ اور جنوب مغربی مانسون بحیرہ عرب، گوا اور کرناٹک کے مزید حصوں میں پیش رفت کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: ان کی آنکھوں میں کاجل تو دیکھے کوئی، ایسا لگتا ہے کشمیر میرات ہے۔ ان کی آنکھوں میں کاجل تو دیکھے کوئی، ایسا لگتا ہے کشمیر میرات ہے۔ رند دیکھے تو ہو میں کدے کا گماں، رند دیکھے تو ہو میں کدے کا گماں، اللہ اللہ ان آنکھوں کی کیا بات ہے۔ ہلو آکاشوانی، نمسکار۔
1: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام، پریچے دے اپنا۔
1: ہم صابر پروانہ بول رہے ہیں، نہر منٹولا، ضلع مدھوبنی، بہار سے۔
0: صابر صاحب، استقبال پروگرام میں کیسے ہیں آپ؟
1: بہت بڑھیا ہے سر، آپ لوگ کا دعا ہے، ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟
0: ہاں سب مالک کا کرم، فرمائش بتائیں۔
1: جی جی، آپ فاگن فلم کا گانا سنا دیجیے، ایک پردیسی میرا دل لے گیا۔
0: جی، پہنچا رہے ہیں آپ کے لیے نہر منٹولا میں یہ گانا۔ آپ نے کال کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شب بخیر، سنیے گانا۔ وعلیکم السلام۔

0: مسلسل بے کلی دل کو رہی ہے، مسلسل بے کلی دل کو رہی ہے، مگر جینے کی صورت تو رہی ہے۔ میں کیوں پھرتا ہوں تنہا مارا مارا، میں کیوں پھرتا ہوں تنہا مارا مارا، یہ بستی چین سے کیوں سو رہی ہے۔ ہلو آکاشوانی، نمسکار۔
1: نمسکار سر،
0: پرچے دیں گے اپنا اور ریڈیو سیٹ سے دوری بنا لیں آپ۔
1: جی سر،
0: جی پرچے دیں۔
1: سر میں پریتم کمار، رام پٹی غوث نگر سے۔
0: رام پٹی غوث نگر سے پریتم کمار جی، بڑا پیارا نام ہے پریتم، پیارا۔
1: جی سر،
0: تو نام بھی پیارا اور لگ رہا ہے کہ عمر کے انوسار آپ بھی بہت پیارے ہیں، یعنی کہ کم عمر ہیں آپ۔
1: جی سر،
0: جی کیا کرتے ہیں، اپنے بارے میں بتائیں۔
1: میں پڑھائی کرتا ہوں سر، ابھی تو
0: کہاں؟
1: پٹنہ میں سر۔
0: اچھا کالج میں پڑھ رہے ہیں؟
1: جی سر، ابھی کالج نہیں
0: آیا
1: ہوں، ابھی تو
0: 12th
1: پاس آؤٹ ہوا ہوں، اب کالج
0: نہیں
1: گیا۔ کوئی
0: کس فیکلٹی سے ہوئے ہیں؟ سائنس آرٹ
1: کامرس۔
0: آرٹس سر۔ آرٹس سے، آگے کیا ارادہ ہے آپ کا؟
1: ایل ایل بی کرنا ہے۔
0: ایل ایل بی کرنا ہے، واہ بہت خوب۔ تاکہ لوگوں کو نیائے مل سکے، لوگوں تک نیائے سلبھ کرنے کے لیے۔ سلبھ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کھیتر سے جڑیں، وہ چاہے جج بن کر یا وکیل بن کر۔ بڑھیا سوچ ہے آپ کی، اور پڑھیے، آگے بڑھیے۔ تو کاریکرم میں آپ نے آج کال کیا ہے، اس سے پہلے بھی آپ شامل ہوئے ہیں اس کاریکرم میں؟
1: نہیں سر، ہمارے نانا جی ہوتے رہتے ہیں، انہیں چکر ہم آئے
0: ہیں۔ کیا نام ہے آپ کے نانا جی کا، بتائیے بتائیے۔
1: نانا جی کا سوریہ نارائن مہتو۔
0: اچھا اچھا، سوریہ نارائن جی۔ اچھا
1: شبھ
0: نارائن مہتو جی۔ اچھا اچھا، شبھ نارائن مہتو جی۔ ارے رام پٹی غوث نگر تو انہی کے مادھیم سے ہم اس جگہ کو جانتے ہیں۔ ہاں
1: جی، وہ میرے نانا جی۔
0: جی تو آپ کے نانا جی ہیں وہ، اور آپ نے ان کا دیکھا دیکھی، آپ نے بھی کال کر دیا ہے نا؟
1: جی میں یہیں آیا ہوں، نانا جی کے ساتھ بیٹھا تھا تو اچھا بولا بات کرنے۔
0: اچھا تو کاریکرم میں آج آپ کی پہلی فرمائش، پہلی

0: رشک مہتاب ہتھیلی پہ میری، رشک مہتاب ہتھیلی پہ میری، آ گرا خواب ہتھیلی پہ میری۔ او میری نیند چرانے والے، او میری نیند چرانے والے، رکھ دے کم خواب ہتھیلی پہ میری۔ ہلو آکاش وانی، نمسکار۔
1: جی نمسکار سر جی۔
0: جی پریچے دیں گے شریمان
1: جی؟ میں سریش کمار سینی، گرام پرست اجمیر، ضلع مہوبا، اتر پردیش، بندیل کھنڈ سے بات کر رہا ہوں سر۔
0: جی مہوبا سے سریش کمار سینی جی، آپ ہمارے نیامت شروتا ہیں، ہے نا؟
1: جی جی بالکل بالکل،
0: ہم بھی پہچاننے لگے ہیں آپ کو تھوڑا تھوڑا۔ اب دھیرے دھیرے زیادہ کال آئیں گے آپ کے تو پوری پہچان ہو جائے گی، پھر ہم آپ کو ڈھونڈنے لگیں گے۔ ویسے آپ ہمیں یاد ہیں۔
1: جی جی
0: جی، اور بتائیے اپنے بارے میں۔
1: جی میں سر کھیتی کسانی کرتا ہوں، وہ تو آپ کو جانکاری ہے، اور پھولوں کا ڈیکوریشن والا بھی کام کرتا ہوں
0: جی۔
1: اور اس سمے ہمارے یہاں موسم بارش ہو رہی ہے اس سمے۔
0: واہ بدھائی ہو آپ کو، بدھائی ہو، کیونکہ ابھی اتنی تپش میں، اتنی گرمی میں بارش ہونا جو ہے کہیں بھی کسی بھی طرح سے امرت سے کم نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں برسنا۔
1: جی

0: تیری خوشبو بچھڑ جانے سے پہلے، تیری خوشبو بچھڑ جانے سے پہلے میں اپنے آپ میں تجھ کو سمو لوں، وہ اب میری ضرورت بن گئی ہے، وہ اب میری ضرورت بن گئی ہے، کہاں ممکن رہا اس سے نہ بولوں۔ ہلو آکاشوانی، نمسکار۔
1: ہلو، السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام، پریچے کرائیں اپنا۔
1: مبارک پور سے اکرم بول رہے ہیں، ضلع
0: جی۔ اکرم صاحب، سواگت ہے کارکرم میں، کیسے ہیں آپ؟
1: ہاں بہت بڑھیا بھیا، کل بارش ہوا تھا بہت، زمانے کے بعد تھوڑا راحت ہے۔
0: ابھی بندیل کھنڈ سے فون آیا تو بتا رہے تھے سینی جی کہ ادھر بارش ہو رہی ہے، آپ بتا رہے ہیں کل دلی میں بارش ہوئی، اور ہم لوگ ادھر تو بارش کے لیے ترس رہے ہیں۔ ایسے موسم وبھاگ نے آج بتایا ہے کہ 6 اور 9 جون کو سمبھاونا ہلکی پھلکی ورشا کی ادھر ہے، تو چلیے آنند لے رہے ہیں آپ لوگ گرمی کے ساتھ ساتھ ورشا کا بھی، اور ادھر ہم لوگ تھوڑا زیادہ ہی پریشان ہیں کیونکہ ویسے بھی اتر بھارت ان دنوں تپتا رہتا ہے، اور موسم کا جو اپنے یہاں کا مزاج ہوتا ہے وہ ایسا ہی رہتا ہے۔ ہم سبھی، آپ اور ہم سبھی عادی ہیں، اس کے عادت بنی ہوئی ہے۔ آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو جائے اس سے پہلے فرمائش بتا دیں۔
1: وہ فقیرہ فلم کا گانا ہے، رفیق کی آواز میں، آدھی کچی آدھی پکی تیری پریم کہانی۔
0: جی، آدھی سچی آدھی جھوٹی تیری پریم کہانی،
1: پریم کہانی
0: جی، یا تو پورا سچا ہو جائے یا کر لے بے ایمانی سجن فریبیا، یہ گانا ہے۔ جی، تو آپ کے لیے ہم پہنچا رہے ہیں مبارک پور دلی میں یہ گانا وایا کوٹ بننا۔ آپ نے کال کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، شب بخیر، سنیے یہ گانا دلی میں۔